0: Radio Samoa.
1: Το σύλλημα του Άμα. Λόγω μα λίγο να μου τσάλε τσουλάει φίτου Γαλμαλ μάνα φάτσε σημαίνει φιόν αλε Αλλολή γιορσού ολ τάντρο Ρίδι σάμπο η πία Τάρου τσάλε νόλε φάι ούμαρ είναι φοβά Σο τάντρο γιαί
2: Φάτσα λο φάτσε λόγω φιόν αλε Αλλολή ηλε νέι φο η τάια φόου Μα λόγω φολάου μα λόγω φόλ ον σά ηλε νέι βαϊάσο
3: Ya, saya buat meluia, cakap salah banyak suap apa pensum ayat terbaik.
1: Morning sir.
3: Malu lawan saya malu lu malu su.
1: Malu malu, faham tu? Ile cakap mai, cakap ngaruh ngaruh ni caya, malu ni faham ya suap. Cakap cakap mata ngaruh mana bawa, cakap mula cai mimu mua. Olah fili fili ahi, sama mose ulah cai mila. Kami cakap malu faham tu? Ile, saya masa cuina ya ayat tahu, cakap tu faham ya fiang. Cuma urus faham.
3: Ose. Antonu ole walua sifuru te usanga tawaima lfaafunga le tunu utalu na tato ulango lango ina le fenga inga faawao malo kwenye malo ufatasi ifatau waya ya tatau ya ia fianga tu mbao ulisoifua ya lua sifuru te usanga ya lewa tato ujitonu ole komiti lea malo ufatasi ya mata itu ina ya aya tatau ya ia fianga tu mbao ote lose sabalinga umi Ah, pe afua tu el na taimi. Tu ke mana tu el taimi na amateo na tau amate mataio na palau i doar fe ngainga nei mana lango lango sabo. Ia pisa di... Ah, ia di usi mea tau o tele. Ah, ia tatou na baia. Ia e pe wa alwai alwai tele te usanga ua tau a voi fe ngainga nei le amana ia o ia ia afianga tu maur soifua. Isa o se vaenga lava soifua nga. Ah, Ina ia tatou fatawa ina o lantou wa ia tau i mana onga e tau ona fatino mo i lantou ele ngate tono ngā ruenga. O au au nanga esese wa o tatou fale laso a mwafira te taina.
1: Ane.
3: Pei tatou fale ele ise mno se rampu ele ne arwe de wheelchair.
1: Ia.
3: A. Ia ne ia so waenga u maana arfenga ina ne le ufai ewa i fawusanga o fale o le malo. Ia ma au au nanga umufapena. Oye umavanga umawala tangata ye ya fianga tumau. Atono ta uwa na ila uwa ye ide le filifiri no le filifiri o se suyo samo. Ya mbise po utama ita ya mtafa patino masunu tumau. Ya usta ngata ye ya fianga tumau le soifuwa wale utoe pomale na tulanga. Ae ole uwa wajo tonu al komitil nei. Pertei momo lewe isa momo le atinu leo palau.
1: Oh, okay.
3: Otu upito la iti o le Pasifika. Sa yai Australia, yai le patu saria tatu otu la iti le Australia.
1: Yeah, yeah.
3: Ape obte momo lewe yeni suyo otu nu la iti peo sa mompalau. Itono komiti atonu la taua. Ia la fina weifu inisi taumu feina taua malelei. Ia, e sanga fanele ya ati diai, ya le fenga ina neibo wa ya tautana te ye, ya fianga tu maul soifua.
2: Ole asa tu lango yele tu tau le swa umal pensini se tato watu no wa le foi o mai tau watu foi tala mai foi ile nei tai au ele o mawalava se file mu foi le vao America ma Ivan ile nei vai tai.
3: Ia ole sa fa aizo an vai asul nei de fei do ingolo na lua po ile komiti ko ile nei o pau kultu al malo mo tei mi o pau lave matu iam pa le pau se. Eu fai do mai ai. Eu lela van sua ule ye ta sou. Eu ia le ue lunga le tau sua un pensini. A lela va. Lela va pe afu atu ile pensini. I le ton sulu di maso la ei ai. Fai eo na paungale. Le pensini le mou fa penari kiso. Ia mar calcini. A e moni ai lo fina ngalo. O le ue tatu to e palungo. O le ue koe nga pa mai ia le bevesi le ia Amerika ma Iran. Ole ko la wo kapungi Iran le mo le alava ko ni le Strait of Hormuz le feo iba a fe a ngaswa ya lo kapungi te iba de ko ko do ngale ponal me la tatu wo ya ale tu la ta wo ya mo sambo ole wo mai ya so ya mo te sa wo ya ni si ba so u de masino fo u lai pa pena au kuso mo setemba Ya lo no venga, o le ai mau tupu o kuanga mtapena nga umu. O le vufai lo mei le malo il vaso le infelo inga le mtusta. O la wei le tapena nga le malo le faonga ino. Hu ele a fuo fuo tutau pensini msu au. Il faonga ino ta vale le malo.
1: Yeah, or Sulumanila is a more later.
3: Ole wa se use eu le le le apio koringa le foto amo metro tau tus tus sia ba. Ole la. Ba tala no tau le na mai nei le afko le din maltao nei. Let's go this will do you ni. Olo ia I fau tu amo sabi di malo lo si lo fa malo si amo lo ko no mole tino. Ai o wingo le tau le nei sfrele. O au sabi di fe lo lo fa solo di malo lo si lo tua lo. Olo ufitia pele tino.

0: Radio Samoa.
1: Το συλλήμα του Άμα.
2: Talo fa sa bola tunu pele. Ole utu amtariel o nanga le tatu tui sa mau Manhattan Function Center. O wali tau tua ino ma malu o se o tatu wa tunu ukile ni tau sanga. Mo so se fa moe moe. Fai pui ponga. Maliu. Aso fa nau. Reunion. Company